Kikenta nuwe aja kakina kitipa mawak sui kinitas api e wich at ikit ketima kisuat ke kuya wia winta mawaken tutan winge chimanana kutuyen winge chimanana kutuyen for winge kimoch chicken kaye a pang awiya chicken tasik mi tashkineta chicken taman atas kitete kawa pantang nishike katu taman win kikatipa ma ke spikatek kemiwe apiting miwe awiya ngoting keni ngoting kawiya ke kone minak pesk minawete miwe eki minak kipan nawiya ke kon mishika ki no ndawa kipan e no ndawa kipan ya matwe ki gituch retiong ya matwe mi kwetchu at inya wiyan ke gonga ki min kuch ma we ke ni ga ki minak mi shika ki nen ta ma ne no nta wa ki we ya mato es ki tuch mi shin dai nen ta ma e ta na ka mi ki si an ga sta an a ma sh ni no en chi mi kwetchu we sik ke ni ge ko ne ki e ki minak ngi nen ta mi shi ma wa chi ngi mi nen ta na pan we ye ki shi wa pan ta ma ban Hikis wa pan tamam pan kino kino intuin nang kana tepo eka kino wan chike kon chwa pan tang chwa pan chika te kuma akin kin kino wan be chike esta chike ken tang hawe kito ma chwe minan Jesus we ka shi ayayan pan Unjo mam kawiya ya ya no no en wan ma she pa ga ki win ta ma ku in ke man te bwe ma wa chingi min no en dan hi we ga ki she min ki sa ko no en wan ka un shi ni in ja ki a ya sin hi we ga ki she ga ki shu ti si ku ya an hi we ya man hi ga e ki Ay ayan shakut ma wa chingi min en dan hi we ga ki she no un ta man amen thank you jesus amen de bo ya ni ne pi che a cha we gi dup ma chi we min an we jesus amen ki da ni we ta ma ku nan mi na ki ta ni wa pan ta ku nan an chu ke un chi wa pan ta man ge ku ga shi Ay ay and command thank you Jesus don't kitchen na kuma shwe got bench get man we me no gani much doing me no I man jinye na na kuma ke ki na wa chi papa pas kwi e ke man jinye ay wa chi tani ay wa chi ke we no ma ka ke ka pi sha wa chi man thank you Jesus amen Thank you, Jesus. Amen. Gani kam, amen. Amen.